0: Country, My Americana, där i radion av Tyler Braden. Ja, en av de riktigt stora fixstjärnorna från 00-talet, utan tvekan Sarah Evans också. Finns en kul story om hennes låt Suds in the Bucket som du ska få höra strax.
1: Tisdagens jackpot är över 1,3 miljarder. Vilka orimliga möjligheter. Eurojackpot, ett spel från Svenska Spel, tur för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
2: På Lidl har vi artificiell intelligens som röst i radio, men äkta erbjudanden i butik. Du får just nu Bellaron bryggkaffe för 39,90 eller panerad fisk från Findus, 2 för 70 kronor med Lidl Plus. Leva Lidl, det lönar sig.
3: Att byta däck kan vara supertråkigt, så vi på Superdäck vill göra det superenkelt för dig. Låt oss byta däcken. Just nu rekommenderar vi att montera ett superbra däck från Toyo Tires.
4: Hitta din lokala Superdäckverkstad på superdäck.se.
5: Din lokala däckverkstad, Superdäck.
6: Trygg att starta en egen byggfirma. Trygg att driva ett växande techbolag. Trygg-Hansa har 200 års erfarenhet av företagsförsäkring. Alltid anpassad för just din verksamhet. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
7: Ibland upptäcker man att man sitter helt fast. Så därför har vi på PostNord infört möjligheten att låta någon annan hämta ut ditt paket. Du går in i vår app och skickar iväg QR-koden till vem du vill. Funkar hur smidigt som helst, oavsett om du sitter fast i trafiken, ett rävgryt eller på toaletten. Ja, ursäkta, men det kan ju hända ibland. Vi på PostNord tar saker framåt.
8: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil, gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
9: Kan du hålla en hemlighet? Vi har precis stulit Garlic and Black Pepper Chicken McNuggets från McDonald's i Japan. I vårt World Menu Mission har vi stulit Donken-favoriter från hela världen. Stilla suget innan vi måste ge tillbaka dem.
10: Skåda presenterar en episk radioreklam. Nu är äntligen Skåda Epic här. En kompakt el-SUV med episkt bra bagageutrymme. Episkt snabb laddning. Episk räckvidd. Episk säkerhetsteknologi. Episk design. Och ett episkt pris. Provkör Skåda Epic idag. Eller besök skoda.se.
11: Skoda.
12: Hej, det är jag från Riksbyggen här. Sitter du i en BRF-styrelse som har lite för mycket att göra?
13: Det är 80 år sedan taket byttes.
14: Hur blir det med boendeparkering?
15: Vem pratar med kommunen? Vi behöver fler laddstolpar.
16: Får man grilla lax på balkongen?
17: Tar du hand om stambytet, Maria?
18: Ska vi inte ta hjälp av Riksbyggen istället?
12: Jo, gör det. Slipp alla måsten i bostadsrättsföreningen med stabil fastighetsförvaltning från Riksbyggen.
19: Ser du vad jag ser?

0: Nummer 23.
1: Ja, kommer.
2: Plötsligt händer det.
0: Ja, den var ny du.
3: Tillsammans har vi satt ord på känslan i 40 år. Starta en prenumeration på Triss. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
4: Varning. Hungriga lyssnare ombedes byta kanal, för nu sänds reklam från Hemköp.
5: Det nyrostade surdegsbrödet krasar till, medan det salta smöret långsamt smälter. Mm. Och så en skiva prästost från Hemköp. Riktigt god mat. That's it.
6: Förnya ditt hem med fantastiska erbjudanden från Jysk. Vi har ett brett sortiment av sovrumsvaror och just nu kan du spara upp till 60% på påslakanset och spara upp till 60% på tecken. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
7: Vad tycker vår platschef i Täby på Europeiska Motor, Rasmus, om nya stora Toyota BZ4X Touring?
8: Kanske den bästa elbilen för familj och taxibolag. En hög kombi som lastar 600 liter. Snabbare laddning, lägre elförbrukning med en räckvidd upp till 51 mil. Och en batterigaranti på hela 100 000 mil.
7: 100 000 mil? Det är ju en Toyota, hälsar Mikael Boström på Europeiska Motor.
9: Alla talar om rabatter, lockpriser och kampanjer. Går det att lita på marknaden?
10: Jo, du kan lita på Hornbach. Vi har låga priser på allt 365 dagar om året. Garanterat. Hornbach. Byggvaruhusen i Botkyrka och Sundbyberg.
11: Boställi, bygga ett kök för morgondagen med kunskap som vuxit genom generationer. Med snickeri, glädje och tradition skapar vi ett kök som håller över tid. För morgondagens hem, för morgondagens vardag. Vi på Boställi vet hur kök ska byggas och vi gör det med passion för dig. Stockholm, Göteborg,
12: Stockholm, Göteborg. Tåg, med lite smidigare resa och lite bättre vibes. Din biljett på viaresa.se.
13: Upptäck din nästa tjänstebil hos Bilia. Nya Mercedes-Benz GLB har plats för 7 personer, lång räckvidd och ett förmånsvärde som gör skillnad varje månad. Kom in och provkör och ta del av våra aktuella erbjudanden. Välkommen till Bilia, din specialist på Mercedes-Benz.
14: Hej, Claes på Sörmland Kök här. I år firar vi 30 år med 30% på hela sortimentet.

country in the afternoon. Så här är det, skivbolaget. Ja, de vill inte ens ta i den här låten med sockertång. De vill inte ha med den här låten Suds in the Bucket på Sarah Evans album. Sarah stod dock på sig, och sen när radiostationerna fick hela plattan så var det just den Suds-låten man plockade upp. Och det blev sen också en utav hennes allra största framgångar. Så är det, och så kan det gå. Här är nu Max McKnone som har gått från relativt okänd till nästan 1 miljard streams på väldigt kort tid. Här är Done For.

Vertigo Country in the afternoon. När vi pratar riktig 90-tals nostalgi så är ju faktiskt Patti Loveless någon man definitivt plockar upp i sammanhanget. Så är det. Men riktig käftsmäll också till ett ex. Hela texten i den här är i princip en lång uppräkning av exakt vilket jävla kräk han är. Låten blev etta på Billboards countrylistan sommaren 1993.

Better Go Country in the Afternoon, där Blake Shelton och Nobody. Du lyssnar på Go Country, alltså vi finns på 507,5 i Stockholm. Appen via Play Radio i hela landet och så även i DAB Plus-nätet, 28 orter i landet. Och exakt vilka orter, ja, det kan du läsa om på dabradio.nu. Här är Zac Top.

0: country.
1: Yes.
2: Go country.
0: I love it.
3: Pizza Suprema från Dr. Oetker är en riktig premiumpizza i napolitansk stil, gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
4: Trygg när företaget rullar på i en himla fart. Trygg om något försöker sätta käppar i hjulen. Trygg Hansa företagsförsäkring med skydd mot cyberattacker och andra digitala säkerhetsrisker. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
5: Tisdagens jackpot är över 1,3 miljarder. Vilka orimliga möjligheter. Eurojackpot. Ett spel från Svenska Spel, tur för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
6: Att byta däck kan vara supertråkigt. Så vi på Superdäck vill göra det superenkelt för dig. Låt oss byta däcken. Just nu rekommenderar vi att montera ett superbra däck från Toyo Tires.
7: Hitta din lokala Superdäckverkstad på superdäck.se.
8: Din lokala däckverkstad, Superdäck.
9: Varning! Hungriga lyssnare ombedes byta kanal, för nu sänds reklam från Hemköp.
10: Kniven skär genom lasagnens gyllene ostyta och blottar insidans alla lager. Mozzarellan vill inte riktigt slita sig. Ah, en tugga till. Hemköp. Riktigt god mat. That's it.
11: Ja men hej Isabel.
12: Hej hej.
11: Du hade en bil som klappade ihop.
12: Ja, si, si. Men i väntan kunde jag ju roa mig lite med bilmanualen. El manual de automobil.
11: Och växla upp språkkunskaperna, hör jag.
12: Ja, claro.
11: Det är ju toppen, Isabel. Ja, dagens hjälper lite presenteras av If som hjälper mycket.
13: Ahlsell presenterar.
14: Upptäck nya 3M Peltor VS Alert X Plus hörselkåpor som ger ett överlägset HD-ljud. Anslut till två Bluetooth-enheter samtidigt och ladda enkelt via USB-C. Tillverkad i Sverige och säljs med 2 års garanti.
13: Ahlsell gör det enklare att vara proffs.
15: Spelar det någon roll att jag vittnar?
16: Måste jag komma ihåg allt när jag vittnar?
17: Att vittna kan kännas ovant och du kan ha många frågor. På attvittna.se hittar du svar som kan göra att det känns lättare. Lär dig mer på attvittna.se. Brottsoffermyndigheten.
18: Om Danske Bank var kypare skulle det kunna låta så här.
19: Hur är bläckfiskgummet?
20: Det är jätteäckligt och dyrt. Ta burgare.
18: Hos oss får du lite rakare råd kring din privatekonomi. Välkommen till Danske Bank. En lite rakare bank.
21: ST1 erbjuder blixtsnabb 400 kW laddning för din elbil. Du bara pluggar in, betalar och... Nej. Var den färdigladdad? ST1. Är inget vanligt energibolag.
22: För alla familjer som säger...
23: Nu ring om det är något.
22: Nu kan ni luta er mot Sveriges bästa nät enligt Open Signal 2025. Telenor. Människor emellan.
24: Svenskkoppling är stryktips quiz idag. Vilken svensk har gjort flest matcher i Premier League?
25: Mellberg, Ljungberg, Limpong.
26: Nej, det är ju Seb Larsson såklart.
24: Ja, 282 matcher blir det.
27: Stryktipset. Ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino för dig över 18 år. Stödlinjen.se. See you on Saturday.
28: På Lidl har vi artificiell intelligens som röst i radio men äkta erbjudanden i butik. Du får just nu en gryta med kopparbeläggning för 499 kronor. Eller en stekpanna med kopparbeläggning för 399. Leva Lidl. Det lönar sig.
29: Välkommen. Hotels.coms bellboy till din tjänst.
30: En till jobbresa den här månaden.
29: Med Hotels.com ger 10 nätter med jobbet en bonusnatt för bara kul. På hundratusentals hotell.
30: Som en mini-retreat.
29: Från Hotels.com. Villkor för lojalitetsprogrammet gäller. Besök webbsidan för mer information.
31: Vi på Postnord tar saker framåt varje dag. Faktum är att vi inte bara kör miljoner brev och paket till hela landet. Vi tar också fram nya sätt att leverera på. Som över 9000 paketboxar, svanenmärkta e-handelstransporter. Och allt det här kan du ha koll på i den supersmidiga appen. Så att alla kan komma framåt. Ja, och nu måste faktiskt även jag komma lite framåt här. Så hej på det!
32: Ser du vad jag ser? Ännu fråg. Plötsligt händer det. Shh.
33: Nummer 23.
34: Ja, kommer.
35: Plötsligt händer det.
33: Ja, den var ny det.
36: Tillsammans har vi satt ord på känslan i 40 år. Starta en prenumeration på Triss. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
37: K-
0: Kan du hålla en hemlighet? Vi har precis stulit Garlic and Black Pepper Chicken McNuggets från McDonald's i Japan. I vårt World Menu Mission har vi stulit Donken-favoriter från hela världen. Stilla suget innan vi måste ge tillbaka dem.
1: Casey Dutton är tillbaka i stan på Sky Showtime.
2: The Dutton family legacy is never about land. It's about always having a fight.
1: Gör dig redo för Marshalls säsong 2. Sista chansen. Skaffa vårt standardabonnemang för 65 kronor per månad. De första 6 månaderna. Sky Showtime. Erbjudandet gäller till och med den 12 oktober. Kan sägas upp när som helst. Villkor gäller.
3: Redo för höst och massor av mys. Hos Jysk hittar du ett brett utbud av nyheter inom textilier, inredning och möbler för att skapa den perfekta atmosfären. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.

Magiska Stella Lefty som har enormt stora framgångar. Ska bli kul att se imorgon när Billboard-listan uppdateras. Om hon fortfarande hänger kvar där på en andra plats strax efter Ella Langley. Här nu, vi inledde timmen med ett kapitel ur Luke Combs historiebok. Och vi tar och plockar in det även här nu i handlingen. Här får man ju nästan motsatsen till turnélivets glamour. Luke ligger vaken på ett hotellrum mitt i natten. Längtar hem såklart. Saknar sin fru och sina älskade ungar. Här är Sleepless in a Hotel Room.

Hela längre här i Morgan Wallen i Go Country och Can't Love You Anymore. Ett par minuter över fem är klockan. När vi nu plockar upp Keith Urban. Här är You're My Better Half. Ett par minuter över fem alltså här i Go Country.